îro 6 û 8 cot mehê roja berxwedana Mûsayan li dijî Firavna roja tekrar buna hadîseya Kerbelayê û perçe û parî buna Huseyna roja qîrîn û nalîn feryad û fîgana Zeyneba roja lorîna dayîka Hesen û Yasîn roja hêrs buna bavên şehîda roja wehşeta Budîstan hêsir barandina sûrên Amedê û nalîn û feryada ezmanan belê em di meha cotmehê meha bixwîn meha derd û kederan de ne meha cotmehê meha dilşewat û huznû reşgirê dayîna hevaldozên Huseyna ye bang bike ey müezzîn bibêje ji sehabeyên ku li sûrê raketinin re bang bide bibêje dîsa tuğyanê serî rakiriye dîsa hov û har rovî û çeqelan xweşêr hesibandinin bangî sehabeyên ku di nava sûrê de raketine bangî Huseynê weliyê şêr bike bangî Seîdan bangî mêrxasê heyfê Hesenê şêr bike berxê weketiye nava lepên gur bila ببن بلنگو قهرمان کربلایی بلا ببن عباس کربلایی و بدادا برخین حسینی ده هر لورا چقل دیساتی خوینه بونن ای دایکن شهیدن آمدا سعیدان وک زینبا و دیسا برخدانا خویال دجی یزیدان دانشاندان ای چقل و روویم فروتی خدا هلبت و حیفه بستینه و به دست شیر مردن حسینی هلبت باگر و فرتونال و رابکه هونه هرتم وک شمر و سینان قاتل حضرت حسین جحیاتا خو خیر نبینن بله و چند جوان نازک چند گل باغ حسینی قرمچاند لی به هزاران گل و چیچک ودا آمد بگلن وکی یاسین حسن حسین ریاض آیتاج خملین محزون نبه ای وار شیرا ای آمدا شهیدان وی دیسا تاریخ تکرر نبه لورا سوند هیه بناوی خدای زنتقام خدای قحار